0: denboraz.
1: Euskadi ondo mugitzen da. Aurrera egiten dugu jasangarria, kalitatezkoa eta irisgarria den garraio publiko batekin.
0: Ondo mugitzen zara.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Bilboko udalaren informazioa.

0: Zerbait errepikatzea nahi duzunean berriro esaten duzu. Zure herriko merkataritza hasi egingo da zuk berriro errepikatzen baduzu. Euskadin merkataritza fidelizatzeko tresna berria da aurreztea eta promozio ikaragarrien onurak ahalbidetuko dizkizuna. Zeuk ere berriro esango diozu tokiko dendetan erosteari. Bizkaidendak eta Euskaldendaken kanpaina Eusko Jaurlaritzako turismo, merkataritza eta kontsumo sailaren finantziazioarekin.
1: Bosek Atlantikoa gurutzatuko du denboraldia handitasunez isteko. Pacho Flores trompetistak Paquito de Riveraren Venezuelar kontzertua joko du, Latinoamerikako beste erritmo batzuekin batera. Gabriela Ortiz, Carlos Chávez eta Moncayoren obrekin. Ostegun eta ostiralonetan, Amerika Ararima Euskalduna Bilbaon. Bilbao Orkestra Sinfonikoa, zure orkestra gara.
2: Estudio 208 Interiorismo en Sestao. Soluciones auténticas para que tu hogar sea tu idea. Cocinas, baños, reformas integrales y parciales, armarios empotrados personalizados y estudio de decoración con diseño y funcionalidad. Estudio 208 Interiorismo, Gran Vía 43 y 45 Sestao y en estudio208.com.
3: Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas. Te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único. Compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
4: Uda honetan, zure eskubideak ez daude oporretan. Kontsumobide, turismo, merkataritza eta kontsumo saila. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Ezagutu ezazu Araba, ezagutu bertako parke naturalak, bandera urdina duten barnealdeko hondartzak, Erdi Aroko hiribilduak, upeltegiak eta ardoak, eta gozatu bertako kultura programa erakargarriaz. Kaleko artea eta roka ekainean, kalde arte eta azken arrok. Arabako Foru Aldundiko enplegu merkataritza eta turismo sailaren gonbidapena da.

Paseolarenal. Gozatu, azoka, gozatu liburuak, irakurketa, eta hori da gure mezua egunero. Beste barik, Asier Muniategiren agurra zue, maiatza badoa, joan da, eta Kosta Bekaina, eta Alantxidua. Pentsa-pentsa barik, San Juanak, gero San Pedroak, eta, bueno, batoz danak, eta urtea badoa, bator, eta gure Jalisko. Gizaten joan ez, San Juan egunien, hor da Gabon egunien, hor San Juan. Hala, aio.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka en Radio Popular Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: Paco de Lucía gitarrajole espainiarraren Entre dos aguas doinua gogoratuko dugu. Fuente y caudal, 1973 urteko lanetik atara dugu. Gitarra bigaz eskaini eban grabazioa bigarrena, bigarren gitarrea, Pakoren anaiak Ramón de Algeciras joten eban.

Mila bederatzireun da laroketa zazpigarren urteko singelik salduena izan zen George Michaelen Faith. Izen horregaz, bakarkako bere lehenengo lana kaleratu eban Michaelek UAM taldetik banandu ostean. Ikusmin handia egoan orduan zer egingo ete eban adeslariak eta Faith oso arrakastatua bihurtu zen. Kantuaz gain, diskoa berabe salduenen artean jarri zen laroketa zazpigarrenean. Garai guztietako diskorik salduenen artean be

All Right Now Free banda ingelesaren arrakastarik handienetarikoa da. 1970garren urteko abestia da, taldearen Fire and Water diskoan argitaratutakoa. Ordutik, hainbatetan entzun da abestia eta sarri gogoratzen da. Free taldeko baxujuleak eta abeslariak sortu eben. Esan ebenez, Durhanen eskeinitako kontzertu txar baten ostean sortu zan abestia. Antza, kontzertu horren amaieran, etzan ikuslerik geratu. Zeozer rockeroa beharrebela pentsaue ben, eta kamerinoan bertan idatzi ben, All Right Now.

Belgikako Baia con Dios taldea gogoratuko dugu. 1986 urtean sortu zen talde hau, irukotea zen. 80ko hamarkadan egin zen ezagun munduan zehar. Besteak beste, orain entzungo dugun Na Ne Na kantuari esker. Euren bigarren lanean agertu zen, Night Owls izenekoan. Baia con Dios taldeak 7 milioi album baino gehiago eta 3 milioi single baino gehiago saldu dauz munduan zehar.

Dire Maker abestia Led Zeppelin taldearena da izatez, 1973. Urtekoa. Talde honen laukideek daukiez abesti honen eskubideak eta horretan kantu bakarrenetarikoa da. Cheryl Crowren ahotsez entzungo dugu. Honek 1985. Urtean eskaini ban kantuaren bertsinoa Led Zeppelinen omenez kaleratutako En Commune izeneko diskoan.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka en Radio Popular Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: Telebistako garagardo iragarki batek ezagun egindako Our Place kantua entzungo dugu. Maia Vidal da abesti honen sortzailea. Ameriketako Estatu Batuetan jaiotako konpositorea Europan bizi da, Paris eta Bartzelonan batez be. 2015. Urtean Estrella Damm garagardo enpreseak filme labur bat estreinatu eban, Alejandro Amenabarrek zuzenduta, Dakota Johnson, Natalia Tena eta Kim Gutierrez aktoreak izan ziren protagonista. Maia Vidalek film labur honentzat egindako Our Place kantua da entzungo duguna. 2018. Urtean garagardo enpreseak barriro erabileban abesti hau.